Der lytta vi på Trond Andersen med Carl Carlsens kvartett i en låt av Evertov, Invitasjon til Guatemala. Vi lar en svenske fortsette. Den kjente Roland Sermark er det vi snakker om. Her kommer Roland med Min egen sommarvenn.

Ja, jeg hørte vi Lasse Stefan som er langt ifrån. Neste ut er en gruppe som kaller seg for Chiquita. Her kommer de med en sang som heter Få jag los.